しい大人。言葉の奥に何があるかよく考えろ、もっと考えろ。なぜ呼吸するか今理解しよう。くだらないラブソングを聴いて何がくだらないか

リシーの幻影をハンガーにぶら下げて、多情な少年は出がけに人影を見る。去りゆく者に街灯を着せて、見送る先は風ばかり。かじかむ指先でドアを開けて、未練を置き去りにして街に出る。繁華街で馴染みの顔と音のしない笑い声、喧騒が静寂、楽しいと喜びが反比例しだして。